0: boletos ya a la venta por livenation.com.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
2: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-807-4013.
3: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
2: Llame al 800-807-4013 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-807-4013. 800-807-4013. 800-807-4013.
4: ¿Quieres que tu negocio aumente en ventas? No te conformes con solo las redes. Usa el poder de la radio. La radio llega a la gente real. Oyentes en su camino por la mañana, en el trabajo y de regreso a casa. Este mensaje es para ti. Piensa en cuántas personas más también lo pueden estar escuchando. Tus clientes potenciales también te pueden estar escuchando en este momento. Haz crecer tu negocio, crea conciencia de marca y aumenta tus ventas anunciándote con nosotros. Aquí mismo, en Qué Buena 97.5, la KBNA. Llama ya a nuestro equipo de publicidad y marketing al 915-542-2969. 915-542-2969. O visítanos en línea en quebuena97.5.com.
5: Por ahí dicen que no hay que buscarle ruido al chicharrón. Pero aquí nos encanta que truene puro el paso. Arriba Juárez, pura rola buena, en la que buena con Ferle Barrio.